nsuo na gugu sama kwan no so aye afosa no kwan no so aye tru kakra ama adaba fo a wo ka tie na re pa no wo ka tie na re pa wo ni tu asa ka re tie na re eso so sa tie no so wo yi wani nsuo gugu isa wo tumi ka tenten na

ano pe ye nsuo no ho nkomo ye bedi biem esanse esuo ta no de wahuna mane o senia esutini bia behuna mane wo Ghana ha na esuo ta no ehuna mane ni nuanu mu asutini bi de na ye momudi nkansem bia esanse adane afro ni acheche eye pesimin kuminya eye oman ho do a ebinumu enni eye tirimo den ena mana basa entisa ka esutini a eda ho a esu nipa nyina nyamenya nsamu a obo wiase bo Ghana etu a bibremu ha ena odi nsu etututu oman no ema ye sebeboa yen ye timi atena sase su o Ghana ha nso ye dia du fripe eni sikape eni oman ho do a eniemu eni nyamisu a ye nie ye dia sensu oni nyina ma se sei esu ta no nso ye de sai no na uka na wasa biza ho se na nye bia ne yeke enti wo mu ntia na wo mu tipas wo mu bunu agu mu asum esan sika wo mu benya nti wo sense aman sense won wo sai no esan se wo no benya sika nti na nyankopon no ofa ne bua won tu ne ntem tia benya sika sa kosi maraya basinsi enti wanka ara ara ara wanka e jano pa ye nsuo sem no ye besa avise arvis this matter no ye ni public utility regulatory commission pania o he mantami I think se bunu and a half o ni be share o studio ha na ya he because just recently odin ko mobi tuja na che nsuo hu sasade na sasasa nti e bisa se ne nkomo na o di ne ne ye hu yi senate ye esan se enu a mahu fresh photos ana videos kura me kan ta ah if